o shem me sa no pe ogusu a wo de asidani a ho de ni a ye yin kan fo ne tuntum meje nyankopon on wa hwe enso abo ye ho ba kan ho adom ye senyo no anka me ne wo ye ni ba bi ti ano nti ni wo ba bi e pe no de kwa che on wa hwe enso abo ye ho ba e me ne wo a you he can't say a danasie Eli Eli Lama Sabatani Din any Dien Kam, Din and Asian Kam, Din and Shrank Kam, Din and Aye.